0: mo fe ri o abi amorun o anura da o
1: abi amorun anura da
0: olomo lo loja abi ama ki gbagba omo re ko mama da siwere ah oga nawe soke.